0: подожони Радио Хеликс.
1: Макарони експрес на обича шия. Дъжират на ня вен.
2: Ларк журмас, офр чембрас. Филоне ни е таре, вътъм ня километр га чандра е чутетит. Аванти Резиденц, ня комплекс банесор и цили пър муш, дъжита стандардът пър ня едма да мир. Аванти Резиденц.